0: radio stations.
1: 11 countries. One massive night of dance.
0: It's back.
1: Europe!
0: Let's dance!
1: London.
0: Dublin.
2: Cologne.
1: Berlin.
3: Tallinn.
0: Vienna.
1: Stockholm.
4: Brussels.
0: Helsinki.
1: Oslo.
3: Amsterdam.
0: Kiev. Europe's biggest dance show.
5: Bli med på festen.
6: Fredag kveld klokka 7.
5: På NRK MP3.
6: Og i appen
5: NRK Radio.

0: stations. 11 countries. One massive night of dance.
1: It's back.
2: Europe.
1: Let's dance.
2: London.
3: Dublin.
1: Cologne.
2: Berlin.
4: Tallinn.
1: Vienna.
2: Stockholm.
4: Brussels.
1: Helsinki.
2: Oslo.
4: Amsterdam.
1: Kiel.
3: Europe's biggest dance show.
5: Bli med på festen.
6: Fredag kveld klokka 7.
5: På NRK MP3.
6: Og i appen
5: NRK Radio.

0: stations.
1: 11 countries. One massive night of dance.
0: It's back.
1: Europe!
0: Let's dance!
1: London.
0: Dublin.
2: Cologne.
1: Berlin.
3: Tallinn.
0: Vienna.
1: Stockholm.
2: Brussels.
0: Helsinki.
1: Oslo.
2: Amsterdam.
0: Kiev. Europe's biggest dance show.
4: Bli med på festen.
5: Fredag kveld klokka 7
4: på NRK MP3
5: og i appen
4: NRK Radio.